Inhlawu madruwa Justin Chemane kunene unga ihlanganine vamamana kuva hepfusha wo yeme yeme makhiphi khiphi anga kone wana wako vata kugangisa kuva kuzvirandana anga kuhembela nga madzimi.